0: mu gi nyame bi di evade ma wo ma nko bo be se wo wi fo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obane for that to ne ma so e ma ne ma
1: abamu
0: nyakopo na asem evade ma ne sa so e wo ne ma so de na juma de ne sikasam de na wale ye ade bi ala obi fam e ma na abamu ye bu o nyame
2: asem
0: evade ma ne ho so
2: amen
0: wo kenya no
2: amen

0: bi oni ti ani ye prin oni ti ni e chio ye bo mo chio se emle bi ba wo ma woni ama ho so a obako se yim
1: yes
0: jani to rade
1: yes
0: show ajen kwano
1: yes
0: show ajen kwano
1: yes
0: o se show ajen kwano akra be
1: dey
0: show ajen kwano akra be dey
1: dem me
0: ah